0: Patricia.
1: A som si filmarinu, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franciji.

0: Patricia.
1: A som si filmarinova a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Plus.

0: Patricia.
1: A sam si fino rinula, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u